0: ko i o ki ko Liz Wright Koteka, ko i te tai i tere mai, e pera katoa te tai rangatira wae au, o te pupu wae au te tere mai, e te tai tamaiti no roto i te tuanga o te Navy, ko tere mai rawa, i roto i te tuatau, no te akarakaratu i te tere anga o te anganga ki mua, e pera katoa, te rawe i anei te mapuanga o roto i tō tātou tairoto ko i oke ko te tuanga te ia o te ngai e tomo mai e te pai e pera katoa te tua o te harapoti e te ara o te opai me tere me o moka ki te tautua e pera katoa no te oke mai e roto i reira i te tuatau ko te reira te au anganga e rawe i anei runga i te tua tō tātou e nua e ma te kore a ka ngaropo i te pupu o te kāmuta e rawe nei tā rātou o angang ma te maruiroi e o te re rato tātou au nuti e roto i te tere o te Prime Minister i tai mai ko a akakite ki te mai aia i te reira e nanga roa i te akapapu atu ki a tātou ko akakite mai i te Prime Minister te au tū nuti e tāviriviri ia nei no runga i te tūranga e ka riro mai a Tongarewa e ngā i e base, military base no te Mariki. Waka ki te mai te parai minita ko te tai ngā i te ia ka re e ka i papu e no e te ia au nuti te ngā i anau mai e i aka ki te ia e ki te kātotoa. Tara ua ko te ia te inangaro ia nei ki aka matutu ia tō tātou tūranga o tō tātou uapu no te mea i roto i tō tātou moana takapini aki e tātou no te mea e kāri o ki e putuputu i ana te karanga i roto i te reo papa ae i te patrol tūtaka ia te ia e tō tātou kukupa no te mea kāri rawana tā tātou tūanga muni nā i roto i rire te tātou te tauturu mai nei te mariki i te patrol i te iau ngai no te mea ko kitana mai e rātou e ko te ia te ta iau ngai e te akariro ia nei e te aronga oko te iau ua akakona i te tangata drugs te rawe ia nei te ia i te pai tonga ia tongarewa e pera katoa i te tua apatokerau e te tua itinga e te tua opunga ti roto i tō tātou pai moana i kone. So, ko te rira te tai tuanga i reira e aruaru i anei te ia, ke rauka i reira i te pai o te Coast, US Coast Guard. Punga, ti roto i tō tātou pai moana i kone. So, ko te rira te tai tuanga i reira e aruaru i anei te ia, ke rauka i reira i te pai o te Coast, US Coast Guard. I te tapa e mai ki konei, tito a ho'o, e te uoki a ho'o i te tutaka ere, i te iau ngai. Ko te au aronga e rawe nei te reira, ka arrest i atu rātou, e ka taria i a rātou, kimi i hae tō rātou a ka wāng. No reira te ia, e rawe i a nei reira, i roto i tō tātou pai moan, e pera katoa te tai a ka pāpuanga. Me korei mai tō tātou Prime Minister. E pera katoa te US Ambassador e a ka rekareka tōna i te ia tuatau i taimai e ia ki konei. No te mea ko tōna papa ru au tētai i piri ki roto i te rave anga i te au anga anga i runga i tō tātou enua i te tuatau i akatū i ae te airport e pera katoa te wāpu o te mariki. Kua reka reka aia, kua pūmāna aia, i te ia, kua tai mai aia ki konei, kua ka kite mai e kare ai te atu tōna mataora, kua rauka tia tikang. Tēnā, kua tukuna i atu nārunga i te live, i runga i tāku kapi matapuka, me ka inangaro koto i te akarakara, tēnā te au mea te irunga, ke rauka i ako tō i te akarakara i te reira, no runga i te au mea e tupu nei, i runga i te tuho tō tātou e noa. Te rā oa ko te reira ua tāku nuti, ki a tātou kātou tō, te rā oa kāre atu e nuti ke, te atua te aroa. No tātou kā.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Tōtua kitikite no te epitoma.
3: Tōtua kite no tātou te opuna, kamaruru i tātou api, epitoma uratete no tamarika api. Nā rā tātou opuna, kāra te rire tōpiriana, tuera ora te opuna i te tuatou orate api. Tātou te opa api, ahono i tātou tamariki, kamaruru i tātou reo, kio kore ngaro, tātou ahono api anga i tātou ano tamariki. Rote tātou opuna, te roa tine e koutou katoto, te rea te o resources e, i kone e mātou tuera ko manure, maka ina roko i tai nāo, e rume ki manure wane, arawe me e mātou, ke oke ta papa anga me tutuara. Tai puka nā koto e api tā koto tamariki.
4: Koto o rā a kaipaupu e rā a kaipaipa anga tīreira. Nu o e to o kōpū tangata e pērā katoa. Tā au ākono anga, tā au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te aka ngāti tei i te e tā au e anu anu. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te tauturu i a koe ki a tupu te e a kaipaipa anga no o. E rai rai te au aka mānia tā rātou, ka rave rātou. No te kaipaipa anga i tō ora. Komo koma atu koe ki te awarunga te ka tauturi a koe i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua i turima ta i kāre rima toru. Rua i turima ta i kāre rima toru. Me kāre atoro i atu te kupuroro wira koma koma atu ki a rātou.
5: Tia te au tua tua akakite na tātou i tokorua nei. Me te kimi nei koe i te taitu anga ki a rave e tākoto ano tamariki i roto i te atu atu uro te karoka rātou i te ere atu ki roto i te YMCA Oscar Program. Ka roka koe i te rechita i runga i te online YMCA Oscar Holiday Program. Pera katoa ta tātou anō māpu, ka roka rātou i te tomo atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te taino te ao tamariki mei te taingauru mā rua ki raro, Oscar Program. Tamariki mei te taingauru mā toro ki runga ki te taingauru mā vanu e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mei te monite ki te rui toru. Tapere toru i te pōpungi ora ngauru mā tai, tapere tai iaiai e ora tai. Paraparau i te pōpungi ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe i te ere mai, i te orongo mai, i tō o ngāri mai, i te pōpō, i te viriviri, te pati atu nei i ko tō kātoto kia piri mai ki roto i tō tātou ngā i tunu maanga, i roto i te ekārensia, ka tōturu tātou kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri, pērā kato ka oko tātou. Me te inangaro nei koe i te tei ngā tātini viriviri, ai tānyo niu atu i a nāri me kariake kua hoko ma ene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, e irina ki rāiau ko oti tātou i te tunu i te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpi e anga o te au imene e pera kato no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake i koutou, to koutou āpi item i te paraparau e pera katoa i te varaire. Te pōpungi sāpati ka akamata tā tātou pure i te ora ngauru. Ka akamata tā tātou pure combine me o te reira i te āpano te ora ngauru mā tai me kāre ki te tuaro. Aka tu era nei to tātou ako koroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangoro nei koe kia tomo tā au anau tamariki ki roto i te tuanga o te Lotu Tamaiti. Lotu Tamaiti arrive atu i a Mama Uni i teia epitoma. Te tānio niu atu mea kāreake tuku teta i karere ki a Mama Uni. Patu i aia no te inga irawa no te anau tamariki no te Lotu Tamaiti a teia sāpati e tūmai nei te rā te ingoro mātai. O okotopa nei norira teia e te au tuatu akakite no tātou i tokoro nei kia rana e kia manuia.
6: Pati angati e ratu ki whaono. Roto mai ma te Ministry of Foreign Affairs and Immigration i te kuki airani. E reo pati anga teia ki te utitanga te kuki airani no onei ki Aotearoa nei. Te airamai ki akamarama i atu Cook Island status. E pupu teia no roto mai te immigration i rarotonga. Ka airamai ki nutiriri nei te parani nei rato, te airamai te anoe mani. Ka inora o ki rato i te kite, te manaka nako anga o te utitanga tai kone, te puopingo te Cook Island status, ka pe eme apply, ka pe rato i te akakite angai e kuki airani rato. Aka tina mo angai to rato tūrunga kuki airani. Diego Island status e tūtūni tātou is the stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kua reo tātou passport no tātou re. Kua reiria e rau koe te akataka e me e kuki airani koe, me e amua koe, me e tonga koe. Me te mōra koe te passport o nutireni. I raro ake i te ture o te immigration, ko tō o tūrunga, ko tō o passportia. Me e passport nutireni tō o te aratora koe ki te kuki airani, tukera te ture i raro ake i te immigration. Te akataka mai e me e kuki airani koe, i raro ake i te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe e kuki airani koe, nā rato i te okume anga i te open certificates, e i te akataka anga e te ometua e kuki airani e tō nā metua. O te aite anga oki o te Cook Islander, e a person belonging to the Polynesian race, descended from a Cook Islander. Ka reo ki e kotinga i anga e toru, uki ka oki ki muri, me ka reo koe i ako i te akapapu mai e nā rato i te birth certificate, e tō o metua, me kore tō o tupuna, e kuki airani e nā rato i te birth certificate, oro ko te o Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Island. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket to, ka akaramerato e kare e ture o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status, to rato akasika ia re rato i te ere tae uatere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
3: Me mua e tutu akamaita ki te, ke tato e tomatawara. Ti aere mai ki tā tātou anga ngai rabu i te wareiri, te anga anga i tā tātou tamariki, me te ipukarea mai, e pera katoa tā tātou kaiti, e te pupungia ki te mana kai, ki aha mai te kia tētoa, me tō koutou tū, oa, tū, tauturu, e te tāho tai mai te rabu i tā tātou anga, ko mani tere, o matāra te o tamariki, ko ārāwe tātou i te rāie, e te pupungi. Ki aha mai te kia tētoa, ki a koutou katoto, ti orongo i te moni, no tā tātou tīkiro, ti orongo i atike rato, e pera katoa no te kai, e te ei, kau ei, tā tātou tamari i te re rā pōpungi, e te ai e vareire. Te ruo te tutu akakite, ka harawi e tā tātou angai anga openga, i tā tātou anu, na tātou te breakfast, kai ti te pōpungi a te manangai rā toru, ki tau ngā ere, o rā waru ere, ko breakfast, ko kai ti tamari ki. Hai e iri te oro no angai kāpiti tātou, tā tātou angai pungatara i tā tātou anu no te pukarea mai. Ko tātou te ekare se nā rato e ahonukunani i te iap tamariki e pera katoa te titi kāwaka e te arurangi tāpiri mai e te angai angai te haia i mana kai o raono. Ki Seven Comets Crescent i Mangere i ko e te api te kura kaupapa Māori o Mangere. Tire rato ngā eno oe a te muni tēne ko akamata tā rato conference i Manukau. Ka ere rato kirira mu te orongoro mātai haia ko ki mai rato iri kirunga te marae. Me ka inaoroko i te tauturu i te kaputi te popo. Pōpungi, kāre koe ārai e te ere ki te marae, te kawa e te tae, kaputi nā rātou e te pōpungi. Me kore e te akarai e te o tamariki, me e te ake tō o iro tu te āpupu, me kore nā au tai anō, kāre koe ārai e te ere te akarai e rātou e te pōpungi. Tra rā, orongoro mātai, kua karuke rātou e te rāngai, nē. Kia mtara koto e te epitama ka arabe o ko tato kiri ngai te marewa, a te emu epitama ki mua anana tangta kiri, kia rāna e kia munuia.
2: Tūtua, kite kite, nō tia e petoma.

0: Kia ora, tātou kātou tō ki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au kātou tō. Pi monu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana ki a tātou kātou tō i te ira, te mui ni tātou nuti no te ora, te tatau ia e Moana David. Te apaanga o te teinga pātana. Kua ka kite mai te akawā e kua hautunga i atu e rua tāne e te whaini mata i te teinga urmaiva no te tākino kinoanga i te taipepe, te taka ki atu i muri mai i te iarare kino tā rāo i ravikiaia. Ko paina i atu rāo ki roto te are akawāanga i te iawaraere i to pāke nei. Kua apaina i atu te iapepe ki roto i te are maki i o tautau Southland ke akatau i atu te tūranga o tō ana kōpapa. Me korei kua apaina i atu e ki te are maki o te tamariki Starship Children's Hospital i Tāmaki Makaurau i re rātu e i taka ki atu e i te awatea pōtoru. Kua ka utunga i atu te tāne e te waine no te rare kino tā rao i rawa ki te iepepe. E ka sukuna i atu rao ki roto i te are auri i muri ake i tō rao akawaanga me roto mai te are akawa i Inwakago. Ka akape ea te AI me akatere i te irinaki o te tangata. Te tukune i te api tuatoru i tā rato Media Innovation o ki te o tamariki no te o tū tātā angatara te kā tūtaki ia me aere rātou ki vao i te kimi i te o tara me roto mai i te iti tangata. Ko aha ki te mai te pōpi kiriti tūtara e te kimikimianga a Dr. Tara Ross. Te riro nei te akarareanga o te o technology e te artificial technology e te taui i te o tū o the media landscape. Te aha manako nei a Dr. Ross ka aha pe ea te technology i te aka au i te irinaki o te tangata ki roto i te o tara te amani ia nei e te AI. Te urianga o te nuti me te reo papa a ki te tai. Ko te tai takai anga au i roto i te Pacific Media Network te riro nei e ngā kuparo anga nā rātou koi oki te karare anga o te AI i te uri i te reo popa a ki te tai reo Pacifica no te ora nuti i runga i te Mārewa. E tenga uru au tū reo Pacifica tā te pī nu e au tarana i runga i tā rātou prokoramu ka pipiti asu ki te pai i te reo popa a te akatangi i ana i te au rā katoa. Ko te e te taitumu monako tā te CEO o te PMN, a Don Mann i akakite atu i roto te Pacific Media Islands Association Conference EVT. Kua tāi mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nu tino te iara, ko he oki ko te tipoti. Te tipoti tu e tārapi. E taru o tangata akatere te iki atu no roto mai i a Oceania, no te iki anga o te upupu tuetārape o te FIFA mata i te tenga uruma i kapu i kātā a te marama noema ki te tītema. Te tangata no o te roa mai a Calvin Berg, na ana e apai atu i te tue anga mua o te ia tārekaraka, e taru o no mata iti i te rawe anga i te ia tipoti. Te kāpiri atu ki te pai i aia, koe oki ko Jeremy Karai no Vanuatu mai e Malai Tala Salonoa o Samoa. Ka apai mai te tārekareka e anga urumawa rua pupu e perakato e tei anere e au tue anga me kāre kanga. No reire te titangata kua tai mai re tātou ki te upenga o tā tātou nui sino te ora. Kia ora ana e kia mani.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e tei ni au kātotoa. Pimonu Cook Islands, tō tātou nuti no te ora.
4: PMN Cook Islands.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Tūtua kitikite no tātou te opuna, ka marurui ta tātou api, e petoma orati tēna tamarika api. Nā rā ta tātou opuna, ka retiri re tōpiriana, tūera orai te opuna e te tuatou orati api. Tātou te opa api, ahono ta tātou tamariki, ka marurui re tō tātou reo, ke kore ngaro, ta tātou ahono api anga e ta tātou ano tamariki. Rūtu ta tātou opuna, te roa tine e koutou katoto, te rea te o resources there, i kone e mātou tūra ko manure, makai nā roko i tai nāo, ar mai ki manure wane, arawe me e mātou, ke oke ta papa ngā me tūtuara. Tai puka nā koutou e api ta koutou tamariki.
2: Koutou o rā, kai pupu, e rā, kai pae pa anga te reira, nu o e to o kōpū tangata e pērā katoa, ta au ākono anga, ta au piu, e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Karauka e te Holiday Inn Auckland Airport, e te aka ngāti te i te e ta au e ano ano. Karauka e te Holiday Inn Auckland Airport, e te tauturu i ako e kia tupu te ia kai pae pa anga no o. E reira e te au aka mānia tā rātou, ka rave rātou, no te a kai pae pa anga i tō ora. Komo komātu koe ki te awarunga te ka tauturi a koe i koe te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua i turima ta i kāre rima toru. Rua i turima ta i kāre rima toru. Me kāre atoro i atu te kupururo wira komo komātu ki a rātou.
3: Tia te au tuatua aka ki te tātou i tokorua nei. Me te kimi nei koe i te te ituanga ki a rave i tākoto ano tamariki i roto i te atuatou uro te karoka rātou i te ere atu ki roto i te YMCA Oscar Program. Karoka koe i te rechita i runga i te online YMCA Oscar Holiday Program. Pera katoa ta tātou ano mapu, karoka rātou i te tomu atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te taino te ao tamariki mei te taingo urumā rua ki raro, Oscar Program. Tamariki mei te taingo urumā toru ki runga ki te taingo urumā varu e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mei te monite ki te rui toru. Tapere toru i te pōpungi o ranga uruma tai, tapere tai te aiai e ora tai. Paraparau i te pōpungi ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe i te ere mai, i te orongo mai, i tō ngāri ma, i te pōpū, i te viriviri, te pati atu nei i ko tō kātou tō kia piri mai ki roto i tō tātou ngā i tunu maanga, i roto i te ekāresia, ka tōturu tātou kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri, pērā katoa ka oko tātou. Me te inangaro nei koe i te tei ngā tātini viriviri, ai tāniu niu atu i a nāri me kariake kua hoko ma ene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, e irina ki rāiau ko oti tātou i te tunu i te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpianga o te au imene e pera katoa no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake i koutou, to koutou āpi item i te paraparau e pera katoa i te varaire. Te pōpungi sāpati ka akamata tā tātou pure i te ora ngauru, ka akamata tā tātou pure combine me oti te reira i te āpano te ora ngauru mātai me kāre ki te tuaro, akatu era nei to tātou akokoroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangoro ne koe kia tomo tā au anau tamariki ki roto i te tuanga o te lotu tamaiti, lotu tamaiti arawe atu i a mama uni i teia epitoma. Te tānio niu atu me a kariake tuku te ta i karire ki a mama uni, patu i aia no te inga irawa no te anau tamariki no te lotu tamaiti a teia sāpati e tūmai nei te rā te ingoro mātai. O okotopa nei norira teia te au tuatu akakite no tātou i tokoro nei kia rāna e kia manuia.
4: Pati angati e rātu ki whaono roto mai ma te Ministry of Foreign Affairs and Immigration i te koki airani. E reo pati anga teia ki te utitanga te koki airani no onei ki Aotearoa ne. Te airama ki akamarama i atu Cook Island status. E pupu teia no roto mai te immigration i rarotonga. Ka airama ki nutiri ne te parani nei rato te airama i te noe mani. Ka inora o ki rato i te kite, te mana konako anga o te utitanga tai kone, te puopingo te Cook Island status, kape e me apply, kape e rato i te akakite angai e koki airani rato. Akatina mo angai to rato turunga kuki airani. The Cook Island status is it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kua reo tato passport no tato re. Kua reo e rau koe te akataka e me kuki airani koe, me amua koe, me tonga koe. Me te mua reo koe te passport o nutireni. I raro ake i te ture o te immigration, ko to o turunga, ko to o passport ia. Me entri passport nutireni to o te arasoro koe ki te kuki airani, tuki era te ture i raro ake i te immigration. Te akataka mai e me kuki airani koe, i raro ake i te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe kuki ki ara ni koe, nā rato e tōku me anga e tō birth certificates e i te akataka anga e tō o metua e koki ara ni e tō nā metua. O te aite anga oki o te Cook Islander e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kokotinga i anga e toru o ki ka oki ki muri. Me ka rauko i ako te akapapu mai e nā rato e te birth certificate e tō o metua, me kore tō o tupuna e koki ara ni e nā rato e te birth certificate. Kua rauko te e tō Cook Island status. O te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Island. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket to, ka akaramerato e kare e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status to rato, akasika ia re rato i te ere tae ua tere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
1: Me mua e tu tuaka maita ki te, ke tato e tō matawara. Te aere mai ki tātato anganga i rabu i te wareiri, te angai anga i tātato tamariki, pui te ipukarea mai, i pera kato tātato kaiti, i te pupungia ki te mana kai, ki a kamaita ki e te toa, un tōko tō tū, o tū, tauturu, i te tāko tai mai te rabu i tātato anga, ko mani e tere, o matāra te o tamariki, ko ārāwe tātato i te rāie, i te pupungi. Kia kamaita ki te toa, kia koto kato to, te oronga i te moni, no ta tato tigiro, te oronga i atike rato, e pera katoa no te kai, e te ei, kam ei, ta tato tamari i te re ra pōpungi, e te ei e vareire. Te ruo te tutu aka kite, ka rawi e ta tato anga anga openga, i ta tato ano, na tato te breakfast, kai ti te pōpungi a te manangai, rā toru, ki tau ngā ere, o rā waru ere, kua breakfast, kua kai ti tamari ki. Hai e iri te oro no anga e kapiti tato, tato anga pungatara i tato ano no te pukare mai. Ko tato, te ekare se narato e ahonukunu ni i te iaputamariki, e pera kato te tizi kawaka i te arurangi tapiri mai i te anga anga te hai e mana kai oro no. Ki Seven Comets Crescent i mangere i ko e te api te kura kaupapa Māori o mangere. Tire rato nga e noe a te muni tēne ko akamata tarato conference i Manukau. Ka ere rato kirira mu te orongoro mata i aie ko ki mai rato iri ki runga te marae. Me ka inaoro ko i te tauturu i te kaputi i te popongi. Ka re koe arai e te eri ki te marae te kawa i te tae kaputi i nga rato i te popongi. Me kore i te akarai i te o tamariki me e te ake to o iro tu ti apupu. Me kore na au tai ano ka re koe arai e te eri te akarai i rato i te popongi. Trara orongoro mata i kua karuke rato i te ranga i nea. Ki a mtara koto i ti e pitama ka arawe o kota tōkiru ngai tamarewa. A ti e pitama ki mo anana tangta kiri. Ki o rana e ki amunuia.
0: Tūtua kikitikite, no tia e pitama. Tūtua kikitikite, no tia e pitama.

O te apeu e peremuni e peu ka mau iwi to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta au i kite koe re e rawe na e te apeu me kore ko taro to ka koe e te rawe ne te apeu ko te tai au a kairo ka rawe muna ua e e tana au peu me erme i tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme ka tutu ua e e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e teta kore kere re ka reo na teme o ho o ki te o piu te matau i e. Me taro te ka koe re te akaprane te teke no o e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inaora katoa koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te a koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyuniu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima. Me kare tics. Te tix kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka ki e me te rira pana atu ki rungo e te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aromātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa. O te reiria, e te ieni au kātoto. Pī mōnu kūki arani. Tō tātou nūti nō te ora.
3: Kia rana kia tātou kātou tō i te ierā, te mui ni tā tātou nuti, no te ora, te tatau ia e Moana David. Te apaanga o te taingā pātana. Kuaka ki te mai te akawā e kuaka utunga i atu e rua tāne e te whaini mata i te tainga urmaiva, no te tākino kinoanga i te taipepe, te taka ki atu i muri mai i te ierare kino, tā rāo i rawi ki aia. Ko paina i atu rāo ki roto te are akawaanga i te ia varaire i to pāke ni. Ko apaina i atu te APP ki roto i te are maki i o tautau Southland ke akatau i atu te tūranga o tōna kōpapa. Me korei ko apaina i atu e ki te are maki o te tamariki Starship Children's Hospital i Tāmaki Makaurau i reira atu e i takaki atu e i te awatea pōtoru. Ko aka utunga i atu te tāne e te waine no te rare kino tā rao i rawe ki te iepepe. E kā sukuna i atu rao ki roto i te are auri i muri ake i tō rao akawā anga me roto mai te are akawā i Invercargo. Ka aka pēea te AI me aka tere i te irinaki o te tangata. Te tukune i te āpi tuatoru i tā rato Media Innovation o ki te o tamariki no te o tū tātā anga tara, te kā tūtaki ia me aere rātou ki wao i te kimi i te o tara, me roto mai i te iti tangata. Ko aha ki te mai te poapi kiriti tū tara e te kimi anga a Dr. Tara Ross, te riro nei te akarare anga o te o technology e te artificial technology e te taui i te o tū o the media landscape. Te aha manako nei a Dr. Ross ka aha pēea te technology i te aka au i te irinaki o te tangata ki roto i te o tara te amani ia nei e te AI. Te urianga o te nuti me te reo papaa ki te tai. Ko te tai takai anga au i roto i te Pacific Media Network, te riro nei e ngā kuparo anga nā rātou koi oki te karare anga o te AI i te uri i te reo popaa ki te tai reo Pacifica no te ora nuti i runga i te mārewa. E tenga uruo tū reo Pacifica tā te pī mōnu e autarana i runga i tā rātou prokoramu, kapipiti asu ki te pai i te reo popaa te akatangi i ana i te au rā katoa. Ko te e te taitumu monako tā te CEO o te PMN, a Don Man i akakite atu i roto te Pacific Media Islands Association Conference EVT. Ko tā mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nu tino te iara, ko hi oki ko te tipoti. Te tipoti tu e tārapi. E taru o tangata akatere te iki atu no roto mai i Oceania, no te iki anga o te upupu tuetarape o te FIFA mata i te tenga uruma i tu kapu i kātā a te marama noema ki te tītema. Te tangata no Aotearoa mai a Calvin Berg, na ana e apai atu i te tueanga mua o te iatarekaraka, e taru ona mata iti i te raweanga i te iatipoti. Te kā piri atu ki te pae i aia, koe oki ko Jeremy Korai no Vanuatu mai e Malai Tala Salonoa o Samoa. Ka apai mai te tārekareka e anga urumawa rua pupu e perakato e tei anere e au tue anga me kāre kanga. No reire te titangata kua taimai re tātou ki te upenga o tātou nui sino te ora, kia rana e kia mai.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e teia ni au kātoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au katoa tō. Pi mōnu kūki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia rana e te iti tangata o te kuki arani, te e tō tātou nuti no te iora, tatau ia e te Māori koroa. Kia kāra ia te akamata ki te anga o te taui angarewa. Te aka ki te nei te poapu i Kimikite no te api i tuatoru o Victoria i roto i te taui angarewa a James Renwick e te kākoro mamau i atune e kātai mai te iarewa El Nino ma te rewa Veratikai e kariro katoa te e taui angarewa i te tupu uat i roto i te auruanga urumata iti e tū mai nei. Ko akamata ki te aiae, kia riro teia e akamata ki te anga pōpinga no te warataki o tēnei ao. No te mea, te akatau ia nei e, kā tai te vaito o te vera ki te tai tōpata itu i runga ake i te tuatau i mua ake i te akamata anga o te anga anga a te tangata i te mata iti e tū mai nei. E vaitata, rua tōpata rua, vera, teia i runga ake i te vera i te ira. Ko aka ki te mai a tau te Renwick e, kā arata ki teia ki te au ngaru vera ngau atu, roa atu, e te pakari atu, e a kamata anga. Ko aka ki te katoa aia e, ko te au taui anga o te rewa, te iriro e tumu ngau roa atu no te mate tangata. Te tou nei te loto i te au māpū tā karomoni. Ko tō mai te tai tangata ki mi rāwenga no te taro i anga e te tākaromoni e, ko te jackpot maatātu o te Powerball e te akanoanga i te taitoanga moni o e te ngaurumarua tāra. Kā riro e akameta ki atu i te inangaro e te tākaromoni i roto pū i te ngutu are tangata Pasifika, te i te roto i te mauiui moni. Ko tuatua mai ata o te Edmund Fehoko, ka kamara iro i te iau tauianga i te o tangata te tākaromoni i te anei kia maatātu tā rātou moni e tuku ki roto. E kārata ki katoa mai i te o tangata kāre e tākaro moniana i te o taime kātō toa kia tomo ki roto i te tākaro. I te rātenga uru mātoru o te petema, kua tau i te Powerball me te tainga uru ki te tainga uru mā numero, te kā katupu i te ngata atu i te manako kia rauka te tūtaki ngāo. Ko tau te whehoko, te kimi i te o rāvenga tākaro moni e te o piutumu me te manako o te taitāne tonga. Ko aka ki te mai aiae, ka katupu te jackpot ma atatu i te tai manako māro e te rekareka no runga i te manako e, pēnei karauka te tangata i te mono i te tūtaki maata. I nā rā, ko tōna manako mataku maata, ko te tuanga tūtaki o e tenga urumārua tārā, pēnei ka akamata i te o Māpū Pasifika kia piri ki te tākaro moni e, kia ngata i te tuku i te reira. Te anoano o te o tamariki āpi i Ōtara no te arāwai. E o tamariki tēta i meiroto mai i te āpi i Social Science, i te āpi i Edmund Hillary Colligate, te tuororo nei i te o iti tangata o Kōpūpapa kia pāruru i te arāwai i Ōtara Creek. Ko a kāri atu rātou i te o tūtū o te o mea te akaruke ia ki te pai o te vai, kāpiti mai te fridge, e te uira, e te o trolley, e ko pati rātou ki te local board kia tuku i te o tāpū no te tītā, kia meta ki atu te o ngā i a aere, e kia kamata i atu te kite o te tangata no runga i te akaruki tītā, e te tuku tītā ture kore. Ko tuatua mai te o tamariki āpi, tenga urumārua e, e ngai no oanga te vai no te o manu e te o meora o te enua, e e tau anga te irera no te Māori. Ko aka ki te katoa rātou e, e ngā i te irera no te o tangata o te oiri, ki aere nā runga i te ara, e ki a kapau i te taime ki wao i te rewa. Ka te ki atu tātou irera i te tuanga openga o tā tātou nuti, kuia te tipoti. Ke te pōro, ko tuatua mai a Jakua Pori Makia Simpson, te puapinga o te reni o te pupu ki te pōro o Tonga Tala, e tangata kanga puapinga rawa a Unique Palavi, te goal shooter rongonui, e kua tau te kai ki a rauka i aia te o aka meita ki anga e te o aka ngāti te e rauka nei i aia. Ko aka ki te mai a Makea Simpson e, me te taimi i toma mai ei a Palavi ki roto i te pupu tonga I tōna mata I te tenga uru maitu, ko akatere aia I te ao ke te pōro. E kuoti aia e tuanga toru no te ao goal shooter, meitaki I te Commonwealth Games I tiurai. I muri mai I a Grace Naweke no Aotearoa e Elamea Vanderburg no Awireka ki te Tonga. Kua tauturu a Palavi I a Tonga kia autu e kia rauka te Oceania Netball Championships e nuku alofa I te epitoma I topa. E kua akapāpū katoa I te anereanga I te aupupu no te ipuao Netball 2000 e ruanga urumaitu. Tēnā I reira e te etitangata tō tātou nōti. Kia ora,
2: e ati e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni au katoto. Pimonu, koki arani, tō tātou nōti nō te ora.
3: Te tuanga o te ora anga pairua.

0: Le QR code ki te pasele o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. Ei reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokoramu. Te QR code ki te pasele o te tua.
1: Tēnā kone te reo o tō tātou o i tūpana. Te i te tangata ka reo na reo. E i te tangata ia ka reo na kōrero. Te i te tangata ka reo na kōrero. E i te tangata ia ka reo na pasirea.
2: Manea mea mai moana ki aku tangata.
3: Epitomatia no te reo tuvalu e tēnā konei te tumutapuro no te ia epitoma. Tuvalu. Alofa ki tō whakawae kai te ongina tō ilunga i tau kete whai malanga. Tuvalu, cherish your foundation and carry your identity along your journey.

0: Muni to eta
1: kaki awa de.
0: Eh, te ui a goe. Karu ke nenda rā ngā. Te unga kiwi a goe. Tā mau meitaki goe. A kuru ke nenda rā ngā.
2: E a te ie tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ie ni au kātoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: Ki ora ana ki o koto me te maa te kutu e te roa atu ki teisi te tō tātou nuti no te atangani. Tātou ia e Jeannie Peral. Ko aki te Winston Peters e rei, ko tāna pāti, te anuano nei i te oko o mai i te panka BNZ noko mai te National Australia Bank. E utiria ka kapiti e ia i te BNZ ki te Kiwi Bank, ki a Aramiria rei, ko te ia panka nā Aotearo Atikai, New Zealand Owned Bank Entity. O tāmanoko i ria rei, e rungu uru piria ni tāra, i te oko oko o mai i te BNZ. Tārā o karanga Christopher Luxton e kārea o tāna pāti māna konako anga i te oko oko o mai i te BNZ. I tāmaki makaurau nei i te tua tonga o tāmaki makaurau, te ere nei te au harataki Pasifika, nā rotu i te au puna e te au tākotai anga Pasifika e te pati ki te tangata rei e rejita i arātu no te iki pera katoa e te akamaru iru i arātu kia. Rejita i arātu i mua ki te rā rongo uru māri mano okotopa i mua ki te iki anga iru tu i anoema. Ko a kite te mema o te Green Party a te iana o tui ono e te te iana ai e tō tātou nātura e iti tangata Pasifika kare tātou e mana kuana rei te pūpinga o te kikaita tātou pēni te tuatau ikia. Ko te rea tuuki a Pope Leo the 14th ki Varani, pati mai te varu anere tawasini tata, te mātua puru atu ki te pure i te maana kaiara. Ko te tama akatere au katoa te tae o te pāsireia e tāna waine te te atu i te arikiriki atu i te Pope. Ko akatapu atu te Pope i te au waronga pirikoki, te tamariki, te au pepe, e rātou te ere atu i te tuato no te mes, no te pure. Ko riputi i a rei kua topo te kiona i te tua tokerau o Waitaha, North Canterbury. E re roa atu ki raro i te tua tokerau o Southland Murihiku i Lumsden. Pourua a Central Otago, riputi katoa i a rei ka pakari te topo te kiona i te Canterbury High Countries. E te tua parapu o Arthur's Pass na Central Otago ki Queenstown Lakes District atu. Kori pūti katoa i are i nana i e toru ngā ruerue i tupu atu. E ta i te tua i tingo Amberley i North Canterbury. E ta i te tua tonga o Taumarunui. E ta i te tua iku o Dannywork. E te ara, e ta i te tua tokerau o Te Anau i te Waipainamu. E ta i te tua iku katoa o Te Araroa. Ko te pongare te tu tātou nuti nuti atangani. Te tua te roi a koutou, ko Jeannie Peratea.
2: E a te ie tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ie ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
4: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
5: Kia ora, tātou katoto i te aro mātou te tui. E te i te tangata, turou, turou, turou, pimonu, kuki arani. E reo o te i te tangata, kuki arani.

0: Nena konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, ka reo na reo. E iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero. E iti tangata ia, ka reo na pāsire.
1: E a te ie tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au katoa. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora ana ki o koto me te mate koto e te roa atu ki te iti te tō nuti no te atangani, tatau ia e Jeannie Peral. Ko aki te Winston Peter Sarai, ko tāna pāti, te anuano nei i te oko oko o mai i te panka BNZ no ko mai te National Australia Bank. E o tiria ka kapiti e ia i te BNZ ki te Kiwi Bank, ki a Aramaria Rai, ko te ia panka nā Aotearo Atikai, New Zealand Owned Bank Entity. O tāmono ko iria rā e rungu uru piria ni tāra i te oko oko o mai i te BNZ. Tārā o karanga Christopher Luxton e karea o tāna pāti mā nako nako anga i te oko oko o mai i te BNZ. I tāmaki makaurau nei i te tua tonga o tāmaki makaurau, te ere nei te au Harataki Pasifika, nā rotu i te au puna e te au tākotai anga Pasifika, e te pati ki te tangata rae e rejita i arātu no te iki pera kato e te akamaru iru i arātu kia. Rejita i arātu i mua ki te rā rongo uru marima no okotopa i mua ki te iki anga iru tu i anoema. Ko akite te mema o te Green Party a te iana o tui ono, e te te iana ai e tō tātou nātura e iti tangata Pasifika, kare tātou e mana kua nā rei te pūpinga o te kikai tā tātou pēni te tuatau ikia. Ko te rea tuuki a Pope Leo the 14th ki Varani, pati mai te varu anere tawasini tāta, te mātua puru atu ki te pure i te maana kaiara. Ko te tama akateri au katoa te tae o te pāsireia e tāna waine te te atu i te arikiriki atu i te Pope. Ko akatapu atu te Pope i te au waronga pirikoki, te tamariki, te au pepe, e rātou te ere atu i te tuato no te mes, no te pure. Ko riputi i are, kua topo te kiona i te tua tokerau o Waitaha, North Canterbury, e re roa atu ki raro i te tua tokerau o Southland Murihiku i Lumsden, Pourua a Central Otago. Riputi katoa i are ka pakari te topo te kiona i te Canterbury High Countries, e te tua parapu o Arthur's Pass, na Central Otago ki Queenstown Lakes District atu. Kori pūti katoa i are i nana i e toru ngā ruerue i tupu atu. E ta i te tua i tinga o Amberley i North Canterbury. E ta i te tua tonga o Taumarunui. E ta i te tua iku o Dannywork. E te ara, e ta i te tua tokerau o Te Anau i te Waipainamu. E ta i te tua iku katoa o Te Araroa. Ko te pongare e te tu tātou nuti nuti atangani. Te tua te roi a koto, ko Jeannie Peratea.
1: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te e ni au katoa toa. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.

kia ora ana ko airea e teo teke. Nā e, te a champiniu ki e re mōru mā tae o na matai te. E noona e ki koe tōna me tua waini. I papato e i te tua tonga i tāma ki maka ora onei. E karanga i o kia rea e addict o kia e methamphetamine ya. Ko tōna akawaanga i te epitomani i tāmaki makaurau nei i rutu i te High Court no te mūta. Ko te ia te tiampenia re pāpā e tōna me tōwaine. Uri kere kere e oti mate tōna me tōwaine. Tāpuki e e ki te kākau. E oti tuku e e te porcelain rāpiti ki te pē tōna me tōwaine. Tata e e re kere mai te karenā tōna me tōwaine. Lady Killer. E warunga uruma a mata i te hoti a wāma. E ati ko tāna tama i te pōpinga kore, e re munga uro mata i mata i te no o ki ko iaia. E ati e addict tona. Ko tupo te te e te mata i te topāke nei i rutu ia aukute. I te rāra o ki tupu e, i ere mena te o teke ere o tona me tō waini ki te kāinga i tona me tō waini. Ere mai rātou e tiria, e pākauta rātou i amani ki te ia mai rei te akuwāra e i erana te metuwa i neo te a tiampi nei ki runga i tāna laptop i te pōake i te ora varu. Traeria, nā tiri rei aka ki te mai ki te akuwāra e kua ravi i e te a piu nā nei te harapaki i tōna metuwa i ne i muri ake i tra ora. Kuripoti i a rei kua ruturutu e e te katua tōna metuwa i ne. Io ti, i ora iwa ai ei akaruki ei i te ngutu are o tōna mitua waini. Ko ripo te katoa i arae i erana ei a ki kū i te hararirue kua timata ai ei te rerekirunga i te hararirue manui ara auke. E tanga te teta i kū i te hararirue te ringi i te akua. Angareiria tātūria te utekiria. Rawe e i tāna anganga i tīria ngaroiria tōna manako. Ere i iria, ka rawe atu e te tai anga anga e ka tamana mana tātu e te, te services o ki. Ko ripo te katoa i ara e, e karani pentin tana, e wa o aia, ki te pei tōna me tua wa ine. Pini uge o te irina ki anga re e ka ere ana aia, ha kimi ana e te ra methamphetamine te inga i ke maybe a supplier nona. Me uki me e rea kua rawe e te akoti e tāna i tāna unfinished business ko e kita tui ki te. Tara i rea te ta i rea e te uteke a te awaronga tirunga rātu i tia pākau. Nā e te uteke e manako o tia. Me te aro ki a re surely me e launa te a tiampin pe ni rea re nuria ua ere anewanewara e tōna roro. No te mea are rukani e te kubokoma ki me tauturu nona. E ni te vaine e te tauturu. Kararau ki te tauturu ara e no te supporti tona habit. Nā ire e te o teke i rinaki o ara e peni e e ho akairo tā koto e ki te ana koto i te o tokoto o taiake me kore te taiake ere o tokoto o taiake ara e te a habit o ki ara e tirunga rātou i te iau pākau ni. Ka uki poto mea nāu. En tato akarono te imen ki kai nao te i rare no tu karoponga. Au ki mei eiria ka kumokoma oko atu eo ki a koutou. Mei te ki maata no tako tu turuturu e tato programu pi mono i rungai te FM tai aneri rua tōpata rua. Esquire baby.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana koe te o te ki tia wareire tu pākeni. Kua marika kore tika e te Chief Ombudsman. Na te au ki a te Ombudsman, ka kimi o ono atu aia i te au tārawa ke e rawe ia ni, i rutu i te au te pātipani o te kawamani. E ko te pako i marika kore i te Chief Ombudsman, a John Allen, no te tutua a te tōti Catherine Law. Ko tia tōti Catherine Law, ok? Ko i ana te puapi i mata o te api i tūrua o te au tamariki te maini i te api i tūrua o utautahi ko i ugi te Avonside Girls High School. Ina, kua no mai e no te rātu anga nan, no te mea kua sekondi ai, traire ka ere e ka rave e te anga no te e tuatau puto o sekondi ai ki ere e ki rave te anga nira, no te akarakara e te curriculum a te api turua. Nā rau ki rea, ko tuku ki e te tai karere ki wā i te au api turua i te aka kite ki a rātou e ea ata rātou o pākau ka anonu i rātou i te oronga mai. I rutu i te kuikui a ngā mana ko nāna. Te inoa nei uke e te tai feedback ki a akokine i au ki kō i te minito te pē api i me mga te Erika Stanford. I nā rau ki, kua aka kite i ki rātou e a te upākau ka a kite mai, e a te upākau ka re a kite mai, e a te pākau ka are, kare, e pera katoa. Are i nō te tai pākau kia tata ia. Traire, te aitanga o kiria, e inoro e te rikpa o ki tia, ia akaranga mane o ki tia riputi ni nā te api tūrua. Nuri, marika kore tika te Chief Ombudsman, inoro e iri e te kumakuma, ki tia tau te

0: e ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki o koto me te maa te kutu e te roa atu ki te iti te tō tātou nuti no te atangani, tātou ia e Jeannie Perau. Kare the Chief Ombudsman, a John Allen, e mataura i te tangata anga-anga te second ia e te pai api kia rawe te review no te curriculum a te api turua. Ko arawe atu i eire e te secretary o te pai api e te public service commissioner no te uri-uri te a manakoni. No te mea, kua oro i te anganga ki te tate Catherine Law e puapi e maata ea no te api i tūro i otautai koe uki ko te Avonside Girls nā rauki kua sekondia ai taeria ka akaruke e tra anganga puapi e maata ka erame e ka arawe e te a tuanga no te review a karakara e te curriculum a te api kua kauiria te chief ombudsman kia rawe e te tai kimikimiang ki rutu e te tate Catherine Law no tāna pākau i tutua ai ki te o puapi i te o pākau tā rātou ka anonu i rātou i te report e a te pākau ka tutua ka tia ki atu tātou a te ianga e patoma ki mua me o te mai te kimi kimi anga e a te tuku anga atika a te ombudsman. Kwa ki te Winston Peter Sarai ko tāna pāti te anonu nei i te oko oko o mai i te panka BNZ noko mai te National Australia Bank. E utiria ka kapiti e ia i te BNZ ki te Kiwi Bank ki a Aramiria re ko te ia panka nā Aotearoa tikai New Zealand owned bank entity. O tamana ko iria re e rungu uru piria ni tāra i te oko oko o mai i te BNZ. Tāra o karanga Christopher Luxton e kare o tāna pāti mā nako nako anga i te oko oko o mai i te BNZ. I Tāmaki Makaurau nei, i te tua tonga o Tāmaki Makaurau, te ere nei te au Harataki Pasifika, nā rotu i te au Puna, e te au Tākotai Anga Pasifika, e te pati ki te tangata rei, e rititai a rātou, no te iki, pera katoa e te akamaru iru i a rātou, kia rititai a rātou i mua ki te rā rongo uru mārima no okotopa, i mua ki te iki anga i rutu i a noema. Ko a kite te mema o te Green Party a te iana o tui ono, e te iana ai e tō tātou nātura e iti tangata Pasifika, kare tātou e mana kua nā rei te pūpinga o te kikai tā tātou pēni te tuatau iki anga. Ko te rea tuuki a Pope Leo the 14th ki Varani, pati mai te varu anere tawasini tata, te mātua puru atu ki te pure i te maana kaiara. Ko te tama akatere au katoa te tae o te pāsireia e tāna waine te te atu i te arikiriki atu i te Pope. Ko akatapu atu te Pope i te au waronga pirikoki, te tamariki, te au pepe, e rātou te ere atu i te tuato no te mes, no te pure. Ko riputi i are kua topo te kiona i te tua tokerau o Waitaha, North Canterbury, e re roa atu ki raro i te tua tokerau o Southland Murihiku i Lumsden, Pourua a Central Otago. Riputi katoa i are ka pakari te topo te kiona i te Canterbury High Countries e te tua parapu o Arthur's Pass na Central Otago ki Queenstown Lakes District atu. Ko riputi katoa i are i nana i e turunga ruerue i tupu atu. E ta i te tua i tinga o Amberley i North Canterbury. E ta i te tua tonga o Taumarunui. E ta i te tua iku o Dannyvirk. E te ara, e ta i te tua tokerau o Te Anau i te Waipainamu. E ta i te tua iku katoa o Te Araroa. Ko te pongare e te tātou nuti nuti atangani. Te tua te roi a koutou, ko Jeannie Perate.
0: E ati e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku.
3: Kia ora, tātou katoto i te aro mātou te tui. E te i te tangata, turou, turou, turou, pimonu, kuki arani. Te reo o te i te tangata, kuki Cookie Island.

0: pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. I te atiangani, te āwia o nō tātou kō tea ki te ipukarea. Kua kapa kapa ki te ipukarea, kā riro nā tō tātou teke nā taarua rangatira. Māri atu oro e oro mai te nūti nō te upako i tupuana i te ngārāni.
1: Kia ora ana tātou katoa toa te iti tangatea karongorongo mai nei tā tātou nūti no te pukare ati nei. Ko te tāko tō te mai ne ko Maria Tūoro, gare ko Taarua Rangatira i roto i te tuato nei. Kaya inangaro tū i te kawea tū i tō mātō reo aroa mei te pukare ati nei. No roto i te au tūanga tūke tūke o tō tātou i pukarea i roto i te tuato nei. Te nūti no roto mai tō tātou i pukarea. Te nūti mua kua rawe ia te tai ākarakaranga i te tuanga taini no te tauianga rewa. O ki te tātou te te reo papa ākwe o ki te Climate Change Expo. I roto i te akari renga nei tā tātou ano pe rakatoa tō tātou i te tangata ko ki te nei ia mai i te au putuputuanga tūke tūke i runga te tua te inua pe rakatoa no wao mai ki te ipukarea. I te apai mai anga i te karere no runga i te akamātu tuatu i tō tātou tūranga i roto i te taui anga rewa. I roto i te tuatau nei ko tai mai te opututuanga kātō tua takapini i ararotonga i te tomo mai ki roto i te akarakaranga i te okaere anga a te opututuanga tuke tuke e ko te tumutāpura no te amataiti ko iau ko te moana i ripiri i a tātou. Ko marama tātou te tuanga o te moana i te ianga amataiti tō pāke nei. E maata e te waia tūra te o ngā ngai rawe ia nei, miko rea tupu nei ki roto i te tua te moana. I te mea o kie ko tomo katoa atu te marae moana nā roto i te tuanga tāporoporo i te akararangi atu i te ia tumu tāpura nei. Pera katoa te o putuputu anga no roto mai te kawamani, pera katoa tō wao ake i te kawamani. E te tuanga te itai mai no te pāi no Pasifika mai, te tuanga teia e nā rātou e tauturuana. I tō tātou o putuputu anga tūke tūke i roto i te tuanga i te akamātu tuanga i te tūranga o tō tātou i te tangata tō tātou i pukarea i roto i te tuanga o te taui a ngarewa no reira ko rawe ia teia e rua rā i teia e ptoma e tupāke nei e ko maata tā tātou anau pera kutua tā te i te tangata te taimai ki te tāpura kai i te akaramata tū atu pera kutua te uiui anga te ui marama ko te tai tūranga maata i roto i tia tūanga nei ko tā mai tā tātou anau api i anga no roto i takamua i te tautsuru pera kato i te karakaro e te api i katoa i a rātou i roto i tia tūanga nei i te mea o kie me aere ana te karere o no te ipukarea ka pou e te ngā pou e toru ko te kawamani ko te evangiria e pera katoa tō tātou uiareki e te aronga mana kātoa tō no reira mane te ki te anga i te vairua O tō tātou i pukarea nā roto i te tuanga nei, no te tausuru atu i tā tātou anō tamariki perahtoa, ja te akamātu tū atu i te marama o tō tātou i te tangata no runga te o ngā ngai tupu nei, roto i te taui a ngarewa. Te rua o tō tātou nūsi, kua rawe katoa ia te tai akararangi a ngai te au aito te iri. Rauke i tā rātou re, i roto i te tuatou no te tuanga o te Cook Islands Tourism. Ko mātou tātou te iti tangata i te tuatou tō tātou kimpua punga i roto i te ipukarea ko i auki ko te o tūroto aere e tere tere mai nei ki tō tātou inua. I roto i tō tātou ipukarea ko rupini i a rarotonga pera aktua te pā inua katoa. Pai nei maanga nui te au aronga maru i roi, te au petinesi maru i roi, kimpua punga no roto i te tuanga nei o te tūroto. I te varaire i tō pāke nei, ko akararangi i ātu te au aito tātaki tai, i tō rātou marama, tō rātou kite, tō rātou karape, e pera katoa i te au iki anga a te au tūroto te tai atu ki roto i tō rātou tūranga, me kore tā rātou anganga e rave nei, no roto i te tūanga nei o te tūroto. Ko vai e maanga nui te ako wakameta ki anga ki te oronga te ire atu, te au aito te ire atu, roto i te e tuatau, e ko oronga i ātu te ia e tō tātou Prime Minister ko e oki a Mark Brown. I roto i te tuatau, no te akameita ki atu i rātou, no tō rātou tū maruiru, i roto i te tuanga te turuturuanga, i te tuanga o te tūroto, i roto pūia tātou ne. Nō reira, o te ia i reira, te tai āka anganga te tupuana, i roto i te tuatau, te toru o te nūti, te vaine i rāi, te maatanga o te rongai ūne, i kurunga i te tuata matara, e, i te ia e patumai te pākine, e tamaine, te ia tengo uru maono mataiti, e māpū tauraka raka, kāre eia i pakia kino roa ia no reira. Maraka te rā nūti, i nā rā, ua pua utona motoka, me kore te motoka atona ngā misua. i roto i tia tuata o te kāpiki nei te iti tangata i kia rawe i te teanganga nōrunga i teia i te akaiti mai i teia tūranga ū o te o motoka aere e te kaikawa katoa te au tamariki i roto i tia tuata te e uriuri manako nei te taipae matua pera katoa te teia runga e manamanata nei i teia i te mea o kie e tamariki wara i teia te ngoro maono mataiti nāra te konaia nei te kawa e te akoro nei, e te auapunga akoro e te riro nei teia e te tamana manata e te suranga te akawa pera katoa te ungusu are aere e arapaki ana ki roto i teia manamanata e te vaine maanga nui te au anau tamariki te honei ki roto i teia manamanata e kua putuputu tākiri teia te toru o tō tātou nūti kua ki tēnei e mai i te e pato mai to pāke nei te o ngā varawara aere e rawa ia nei no tō tātou tuanga o te pai api kua rawe anuku tere i tā rātou tuanga kimi pōpunga i te surusuru rā i tā rātou i tō rātou api i tā rātou anganga e umumu nei no te e mataiti e tūmai nei i roto i tia tuanga nei te maata katoa nei te o mitua aere i te tautsuru i tā rātou anau i roto i tia tūranga api i te mea o kia kāre i rama mita kiana te muni i te tūrusuru atu i a rātou no te ia tūanga nei i roto i te api i tūa rua o nukutere te rimo o tō tātou nūti no te inua mai te o mangaia ko maru i roi te tūanga Cook Islands Red Cross Society i runga te tūa inua o mangaia nei i roto i tia tūata ko tūtua mai tā tātou tamaiti a mitua vai i mene tā rātou anga ngai rawe nei te aka mātū tūatu i tō rātou tūranga o ranga i runga rai te tūanga inua o mangaia i rato i te tuatau no reira e mane te ki te atu i te vairua pera katoa te tireni i anei tā tātou anau tamariki pera katoa te o mitua e no nei ka runga i te tua te inua i mangaia tā tātou nūti openga te ia rai te o tāre anga o tō tātou tangata me koe reko te National Sense e rawe i anei rai te irinaki anga e ka hoti i te openga marama o Tepetema i te rātorunga o Rutikai. Te umumu e nei ki te awaranga tāre, perakotua te awaranga i akawane, te e tuanga ki akoti i tā rātou te karauka, i te mea o kie, ua roaroa te e tāre anga i tō tātou i tangata i roto i te tuato. E maata katoa te o manako aere te kitana mai i roto i te tāre anga. I te tāre anga o te o tangata kāre no roto mai te kuki airani i nā rā, no te o tūroto e tāi mai ana ki te pāi te inua. Pera katoa te o putuputu anga tūke tūke e no onei rā i kurunga te inua. I roto i te tuato, te iri naki angai ka tāre i a te kātoa toa ki a kitana i a mai te tūtū te kai o te tāre tangata o tō tātou i Pukaria. No reira ku ehinaki a kōtsi tō te pā inua ko rarotonga rā i teia e tiki nei i teia ki oti. No reira, kua ka pāpū mai te vai nei a ka tere au i teia tuanga nei o tō tātō tuanga tāre tangata koe ki a tēki tangi mitua e te anono i anei teia ki oti. No reira, te aruaru nei te aronga e nā rātō teia tuanga i roto i teo kōtinga tūke tūke mkore i teo ngā i tāre anga i runga e rarotonga ki a kōtsi atu i teia i te mea ki e o manako pūpunga te kātano mai no teia i roto i te tuatau. Nō reira e te iti tangata ko teia tō tātou nūsi no te ipukare ati nei, teia e pato mōwe tō pāki nei, e reo aka puma ana teia ki te ongutu are te tāpa i ia e te tūma te tenga i roto i te tuatau ko irina kia we ko ki te pōuru ana tātou i te tūtu aka kite no runga i tō tātou o upāmetua te i takake atu e o tō teia ko takoto ko aka ngārui. No reira, e reo akapuma ana te ki tō tātou a kōpū tanganta kātou toa. Pera akatoa te matakeinanga kātou toa i te mea kie me ngaro ana e tai. Ka taitai a te kātou toa, no reira, o teia teo nūti. Pera akatoa te reo akapuma ana no tō tātou a kōpū tanganta kātou toa. Kia ora ana tātou kātou toa. E kia
2: manu. You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nūti putoputo. No Tāmaki Makaurau nei.
3: Motuko, motu ere, kia pūkoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga, i te pī monu rima torotai.
0: Te au nūti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aite isi tangata i tia atinga nei tia awi hono tatu. Te kapakapa atu nei ki wanga nui ka hariro nga tō tatu te ka maro iru. Nā ngā mitua ari aiti e orongo mai e te nuti no te o pākau e tupu mera i wanga nui.
4: Te rang tātou katoa, te rau mātou te tua. Te mātou nu ti mua. Nurunga o ai te oanganga e rabi e nei ki runga te tua te oire. Te kite nei kutatu, te tuatau kiritimiti. Te rabi maruru nei te runga nganga o te Downers Whirakatoa, te council. Nurunga te tua te matara. Rarima koe ki wanganui nei te iteme. Mātou te aunga i te rabi e nei te kamita ki anga i te matara. Runga i te tua te oire, ko wanganui. Nurira, kare atu aunga i ke atu e aere koe. Watu ngā kapa e koe ki ia, ka aere koe ki ia. Te reira te taronga nganga, i te kamita ki te tua te matara. I parakatoa, te uoronga nganga o te ture. Te rawe ne rā rātou tā rātou tuanga kuia ki kuti. Te paruruanga i te tauronga ka oro i nunga te matara. Ko te mātau i arato te rau mangai o te checkpoint. Ki matakite, me armaku ki wanganui ne, ki matakite koe, no te mea. I tā tātou i mātau i akarana, te unga i kano o rātou, te unga i karako i manako atu. Te reira rātou i te tiaki, i parakatoa. Te pai nei rita e au aronga. Are me te mea e kare a karongo ana te ture. Te rara, e mata te aronga e kite i mani. Te akaoro nei, especially te weekend, toko manako. Beno te ngangamai te ngā i kamata e ratu te ununu. E ko tai i atu te checkpoint i te mat, i runga te manga i e runga te matara. Porawe katoa i a te upinga ka oro. Ko ki te kutatu te tira a te kawa. E pāti tō limit ka paina i e tō omotka ka inpean i e tō omotka. E tō upinga ka oro. Runga mawaru rā. E matara ka o mai e. I te ia varaere, i nana e nei, kua taka ke atu te a, te ia tamaiti, e tamaiti Māori te a, taka ke atu aia, mate o ki rato i te moe, kara rau ki te ia, e a te tumuanga. E karanga nei rau ki te kupu tangata, te ia tamaiti kare i te tamaiti maki, kare rei rei ki te ia, e atu ana maki. Kua paina i atu aia, e runga te ara maki, kare rau ki te kupu tangata i nangaro, ki akarakara ia, e a te tūranga, e a hape i mate ai. Rāua, te tūtu ata kōpū tangata kō mate, akaru ke ua ki reira. Kare rātou e nangaro, ke māta te nganga, e mate rikari ki o te ia, no te tamaiti. O te tamaiti kare te tamaiti, turungoro mā varu o te tamaiti mataiti, te tangata mataiti. No reira, hoto mātou nūti tēnā me wānu ia tenei. Te ki tēnei ku tātou te tuatau a kiritumiti. Te e pupu te aramai me rarotonga mai, te e conference. Pumana, te pupu te aramai me rarotonga mai, even me Australia. Even te pukarea me miti aro atitaki. E te pai atura te unga, te utanga te aramai no te no te anganga. Kia kamita ki e te tua, e no te puti a te tupu. E irina ki au, ke vai u atura e tuatau atu. E kia kamare roi. Tau aronga anganga, te akono kono e no te anganga. No reira, te tua te aroa. Koto mātou nuti wara te nā. E kamita ki anga kia kuru a katoa ratu pia rātio. Ta kuru anganga māta e rau mai nei. Tia ki anga i ta ratu pia rātio i te nātua. Tangi ke, tangi ke. Tangi ke katoa ki tātou a karongoro mai nei te rātio. Tokotu tai ki te ko ngā. Me aku, kia koutou, kia rana e kia manu.
0: Kia rana, oi te uteki te atiang nei. Te aviono tātou te te waipoinamu. Te kapakapa atu nei ki muri hiko i wai hōpai. Enua kāko gariro nā tu tātou te ake maroirui nā tere papa atu e oro mai te nuti no wai hōpai mai.
5: Kia ora nā tātou kātoto e akarongorongo mai nei i tā tātou rātio. Pimo nuti e pēmei i tātou i runga i te mārewa i te ia i anua nui koni e mātou. Te irina ki atu nei rā o kia we, te no o mita ki o mai nei tātou te ichitangata kuki airene i te o ngai e taini te reo o pimo nu. Ia ka mita ki e te atua no te ichika anga i aere mai i runga i tā tātou program akarongo atu i te o mea e tupu nei i roto i tō tātou ichitangata. Tētai ngā nui tino tātou mei waiopai inwakākoro atu nei. I mua ki tōra etu i tia i sāpatira rā ruanga oru, ko tai atu te tauturu rapurapu ki tētai ngutu are i o tautau. I ruanga oru mārima maire te mamau i a o tautau i te tua tokerau o Moriku Southland. Kua ripoti ia e kua arapaki ia tētai pōtiki e kua akarere i atu nārunga i te pairere karakarāwai tauturu ki te Starship i tā make makaurau. I nā rā, kua taka ki atu te pōtiki i te awa te aru i toru. Kua akakite te Detective Inspector Stu Harvey i tēnei ko te ia e Homicide Investigation. Ko ia oki ka kimikimi o onua tu rātou e atikai te tupu ki te pōtiki. I rua ngā māpū i te ngoro maiwa o rāua mata iti. E māpū vaine e te māpū tāne. Patua tu rāua i te moni tēra ki mua i te akawaanga i Waiopai Invercargill District Court. E ko te apa a grievous bodily harm. Kua arapaki rawa I te apotiki I matei. Katu aka o atu rawa ki moe te aka waanga I roto ne I a okotopa. Kua taka ke atu te te imama I ri mga urumarua o namata iti. I te uatu anga I runga I te tikoti anga o te rerue I wai o pai nei I te epitoma I to pake nei. Kwa tere mai te mama ki wai o pai nei no te atore I tōna kōpū tangata e no ana aia ki o te poti taniden ki no tai eri. I te ia tēnei tōna pure tairiu ki winga tui race course I taniden o te poti. Kwa ki tia mai te tai Hector Dolphin ki runga I te tapata atai I wai o pai nei te mate atu. Kua akakite te dark e kua kitea ia mai e kua mate atu I te toxoplasmosis. Nā te kia ringa o te manumanu e amaniana. Te rā I reira, kwa inuana pa a te dolphin I te rua ki mekare te repo o te kiore te pānu nā roto I te tai mekore I te au kauwai. Ko te Hector Dolphin o ki te Aotearoa ua nei te reira. Kua akake te katoa te dock e ko te au pākau e tupane I runga I te inua e pāonuana ki roto I te vai ta e atu ki roto I te tai tā manamana tā katoa I te oraanga o roto I te tai. Te tūranga rewa no tō mātou a tuanga wai o pai inua kākau moriku Southland nei. No te rā moni te tōriri te ua I te tai au atianga. Pakari katoa te matangi, nā re tua pārapu mai. I te ngauru mata I te waito o te maana, I roto I te rewa, kātopa ki te itu. No apopo I te ruirua, kātā pokipoki, I te maataanga o te taime, e tuatau teta I katoori riua, nā te pārapu mai te matangi, I te ngauru marua te waito o te maana, I roto I te rewa, kātopa ki te ono. Me akara mamau I atu, no ātiro I toru, ka mānea I nā rā, ka tō marumaru me pōake. Nā te tokerau mai te matangi, ka maana mai, ka tairia te waito o te maana I roto I te rewa ki te taenga oru maono, ka topa ki te iwa. Ko te opengarai te ia I tō tātou, nōti nō wai o pai atu nei. I mua ka akaruke atu I au I a koto, e epeto ma te ia nō te reo Tuvalu, Tuvalu Language Week. Te karanga nei tā rātou manako maata, Tuvalu. Cherish your foundation and carry your identity along your journey. Ua reka ki rai. Nō reira, no a ki rā I a tātou, a karonga ko o mai, a te iau rā I mua. Tangi ke, o mātau ua o ki tātou.
6: Ki o rā nei te o tek. Te ati ngane te avion no tātou. Te divert ne, te anzike. Te rere direct ne ki Hawke's Bay. Tārā oki, te taiwete nei te mea, kā rere tika roa ki te ipukare ki tūma te warawaro. Nō te mea, kāra tātou ga arawe te mituawa ene maru iru, taime pare anga Samuel QSM, nō te nūti no Hawke's Bay mai.
7: Kia ora ana tātou katoa toi te roa mātua te atua, te aka merike te atua tō tātou arawe anga, yo te te atianga nei. I te reitor, kora mi I te api aitamu a te tuku pārata ito, I koe tō tātou mutu ari. Ki aka mētiki e te tō, teo tamari ki te eru mai, e kua mataoro rātou teo ngāngati rau ia. Nā ko te ta inuzi mataoro iria, kua kapiki rau iria e mbushi o mati ariki, ki eri ki kumea ki mariki, kua iu pitaru I te pupu ura a te mōna roa. E ko te mai e e te tai te mai sino akara no mai o rawa ti e mai no no ti mai I te aro ti te pu o te mōna roa. No te mea o te takata akateri o te mōna roa ko I oki ko minula e wei te nā junior nā te late junior I ngā tapura te aga mediki e te tō no ti reo. I te parparau ko rawi I e te anga ngā te pāmito. Matawara te o tamata te ere mai ki te anga ngā te pāmito. Te aka karanga te o mama te rawi I e te aga mediki anga te tō rato o rang. E te aka te tō e mure ki te rero ko rawi I e te kaikai anga I rea I te rea ase anga I rea. I te rito kua akuru ki mātou I a rang. Ia Hastings kua ere mai o ki I rarotonga nei te akura o te akaipopo. Te tamai si mata eku a rupu si rāko ma iri I aru roni nei. Kua ere mai te te eo te eka tōna si mai o Australia mai I sa eo ngā I kia tu I te akaipopo I te rawe anga I te anga akaipopo I tupu I rupu si rāko Felicia George. Felicia e tamai ndia nā wairu aru ngariki tōna mama nō mariki mai tiri o rupu si. Te tamai si tia nā ma iri mā mokoro koe rāko rupu si a mariam jeta. Ki aka mese ke e te tu, me te taime anga, ki aka mata anga mātou I te rawe tā mātou anga. Tire takata e tāna tōma, tire takata e tāna tōma. E te aka mani, ki aka mui,
0: Tātou tēke māru iru, nā te okuta i tārei, e oronga mai tērera nō tokoroa.

0: Kia ora ana tātou katoa toa I te aroa mātou te tua. Ei, mai tāte imene aka ki te mai nei kia tātou e. No te aroa o te tua. I rau ka ai tātou I te ia tika anga mania. Ia arawe I tātou ki runga I tā tātou programu. Ki runga I te pima o nuku ki airani. E, no te aroa. Wa rau ka ia tātou I te arawe I tō tātou o tai ake. Te tai o mai ki runga I te inua I niutereni nei. No te aka koro anga maata te ka tupu. I roto I o koto e akarana I roto I te ia openga mata iti. I nā rā te inangaro nei au I te apai mei I te aroa. O te iti tangata kuki airani. Te o e kare se I noo nei I roto I tō mātou o ireko tokoroa. I te aka arawe atu. I te au e kārēsia te tai o mai kirtoa I tō tātou inua me Australia mai pera katoa I tō tātou inua I pukaria no te akakoro anga o te Youth Convention I roto I te ia opinga matai te norira. Te anua te tua I rauka ai tātou I te aka ārāwei atu I tō tātou tai ake te au kōpū tangata te tai o mai kirtoa I tō tātou oire pera katoa I a mātou te noo nei I roto I te ngutu are I te akarongo I tā tātou program I roto I te iapō te reo aroa I a tātou kātotoa me tukoro atu nei ki a kūtou kātotoa te akarongo me nei ki tā tātou program a se te mataora nei mātou te rekareka nei mātou I tō mātou oire e te au me te tupu rekareka rai te au po api I te iatu atu no te mea o te ia te rā mua o te orote no reira kua hoti te tuanga o te api no ta tato ano tamariki e te rauka nei tato katoa to te au kōpū tangata ta tato ano tamariki mitua e te wai atura I te akangaro I poto I te ia tuato mei roto mai I te api no te mea kua ki te tato I te au taui anga a te au teima a ki runga I ta tato ano mapu e koe oti ua ki te to rato au tare re e te tāpapa atura nei rato no te tuanga o penga o te mata I tino rira I karanga awe reka reka e reka reka rai mātou te au pāpui a I roto I te ia tuatu e ko te rua o te reka reka no te mea kua tai atu te ia pupu tamariki mai te Tānui Full Primary School. E tō rātou o Puapi, Jamie, Sheik, Talia, Henry, e pira katoa Papa Bob, Tiaki, e kua ere atu rātou e tā rātou ano tamariki mero tō mai I te Tānui Full Primary. Te re atu rātou ki Te Apani I te ākara, I te oranga, te tamariki I reira, e pira katoa I te akamanako I tō rātou rātou kete te mounei rātou. Tō rātou ua orai au peo I ki te rātou ka rirotea I te akarangati rātou I a rātou e pera katoa I te akamatutu atu I a rātou I roto I tō rātou oranga. Te nāroto nei I ako te reo akametakeanga o te api pera katoa te opo api no te o metua tai turuturu I te au akakoroanga no te tamariki I te kemi puapenga. Kia tai atu rātou ki Tiapan e kia rawe rātou te otuanga tai prani I no te iatere. Kua tai katoa mai te tai au karere I runga te puka mata te kite nei mātou e te mataora nei te ano tamariki tō rātou tere I roto I te iatu atu. Maybe a te ia iputumaki mua ka kite I tātou e atikai tā rātou I kite no te mea karoka tātou I te puka atu ki te tai ano tamariki tai tai atu rātou ki Tiapan. E reo aro atea ki tā tātou ano tamariki I Tiapani. I roto I te tuanga o te api, te inangaro nei au I te apai mai I te tai karere mania. Iri na ki rai au, ka te ia te moi moi a te au metua te akaruki I tō tātou inua e kua ere mai rātou I niutirei ni no te mea I te kemi puapinga. Puapinga I roto I te tuanga o te api, puapinga I te tuanga o te oranga, puapinga I roto I te tuanga o te anganga. E te au tuanga, e kua inangaro rai tō tātou o metua kia tupu te ia ki tā tātou anō. So I roto I te ia tuatou te naruto nei I aku, te reo akamātou. Kāre ko te akamārurui anga o te reo aka epa epa anga e te reo akakite e kua rauka I tia puāpi e, tōne ingoa ko tere api I Solomon. So ko teia puāpi, puāpi ana e ia mātu I te tokoroa aesko e te ingoru mā te taine ki te ingoru mā ono mataiti I aia e te oki mai I Niutireni mei Perth and so ko noo eia e tua tāwini eia I te tautā anga I ta tātou anau tamariki a tupu ai te o moi moi a te o metua. So kua roa rai te ia te mai nei roto e te tuanga o te api e ko te ia teime nei e po api e no te reo papa a ai ko ia oki te te pō o te reo papa a i tomato api i tokoroa high school pa te roto i te ia ngā mata i te ko e re rai te ia te mai nei te kimi marama e pera katoa ki a rauka i aia i tāna a doctorate so kua ere aia i roto te University of Waikato i te rawe i tāna PhD e tāna PhD te runga i te tere apia te tamariki a quest for excellence tāna i kimi e e a kape ea e i rauka i tā tātou ano tamariki i te ia manako nako anga ko te pōkaikai excellence i roto te tuanga api. Ia, te au mea te akamaru iru e rātu, ia, te au mea te iriru i te tāmana manatā me kāri ake, i te arai i rātu, i roto i tō rātu, kimi anga i a rātu ua orai. So, i roto te nāroto nei i āku no te mea kua o rauka i aia. So i te ia te mene kua rauka i aia kua oti aia i tāna PhD. So kua rauka aia i tāna tuanga openga na tāna API. So ina te nārutu nei i aku te reo akametaki anga ki i te atu atu nei tō nei ngā ko taote. Ei, Dr. Tere API Solomon. So ki akametaki i te atua. No te atika ngā mania te oronga mai ki te atua. Tama ine, ki te ia mitua wai ne. Tāna aruaruanga i tāna api e pera katoa. Tāna aruaruanga i te moe moe a tōna tupuna wai ne, o tere api i rai. E pera katoa i tōna mitua wai ne, e tōna tupuna. Tei irinaki i aia, tei utu utu i aia. Kia rauka eia i te ia tuanga maata no tātou. Nona, tōna kōpū tangata, e no tātou te iti tangata kuki arane, iti tangata Pacifica. So, te naroto nei i āku, te reo aka meitaki anki āko e mai ne. E kia riro te ia e ngā kōpū rawanga no o, e pērā katoa no te o kōpū tangata irina ki rā iau, te maiva nei te rangi. No te mea, te ākara mai nei, tō o autopuna, tō o ngā mitua, i ākoe, i tā au i hirawe. So kia riro te ia, i te akamāruri atu, i ākoe, i roto i te au tuanga te manako nei koe, e kaveinga nōku, no o, no te ia mata i te ki mua. So on behalf i te whakatangata, i tokoroa nei e pera katoa te i te tangata kōki arani, tato katotoa te tuku atu nei matu i te reo akamaitakianga ki ākoe e Dr. Tere api, Solomon, congratulations i a koe te i roka i tā o PhD. So, i roto i te ia tuato, e tuato orote, e tuato akatetea mamau, no te o tuanga te ka tupu i a tātou i roto i te ia i petoma nei, mei tā tātou i kite i te ia sāpati e tōmai nei, ko te te sāpati o te tatau. No reira e ai reo a ka marurui anga, ki a tātou kātou toa, ki a api i a tō tātou reo, ki tā tātou anō tamariki i roto i te ia utuanga. Ai te ia utuanga me te eriki te puri te au imene e pera katoa te tatau. Ariro teia i te akamatu tu atu i tā tātou anō tamariki. Nō reira, koutou i ākarana koutou te ka ere atu ki te convention, Māpō convention o te CICC kia mataura koutou. Kia tupu tā te atua e anu anu nei. Nō tātou kia riro tātou e iti tangata irinaki, e iti tangata matu tu e i roto i te atua. Nō reira au i imene te imene, nō te aroa. O te atua, no te aroa o te atua, kua rauka i a tātou te ao mea ravarai. No rea mei tokoro atu nei, ki o rana, e kia manuia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Akarongono o te tātou i tēnei te onuti no te pā inua.
2: Kia o rana tātou kātou toi, akarongorongo mai nei tō tātou rātio. Pimo nu i roto i te aia i manakai. Ko au te e koto koto soa ko puna wano, e aro atu nei e koto me i te enua tongarewa i roto i te aia i. Te e tō tātou nuti, i roto i te e petoma, runga i tō tātou enua, te tere u atu nei te anganga a te au vai au, e rave nei te aka matutu te tereni i tō rātou pupu no runga i te kākape ea me roko ia tētai pā e noa kare i te kuki airani o nei mare rā takapini ake i te pae moana o kiwa i roto iri rei te tuatau te riro nei te ia e tuatau tereni anga i tō rātou o pupu wae au no te aka matutu o tuanga i a rātou i te rawe anga i tā rātou tuanga. I roto i rei te ia e petoma, ngaru au te aka tano, te aka tango ki runga i te tuanga o te aronga o te akarakara ni o. I roto i te ia tuatau, o pāti atu te anere tu mā au tangata, te rauka i a rātou i te ere atu, ki kō i tō tātou o taiake, i kō i te popo o te vae au, ko i te tō tātou aremaki i o moka ne. Kua onono i atu tō rātou o ni o, te o ngā i e kainangaro i a no te rapakau, kua rawi i atu tiri rau rapakau anga i roto i te tuatau i a mātou e no atu ne. Ko te tuanga ua kare rauka i a rātou i te rawi, ko i oki ko te maani i te papani o. Te au tuanga ka toto, ko rauka i a rātou i te rawi i te reira, maari ua, ko te maani i te papani o. Pera katoa me ka ina roko i te ta i ni o koro no o, kare rauka i a rātou no te mea, kare tā rātou o masini, no te reira tuanga, i apaina ia mai ki runga i te tu o tō tātou e noa. Nā rā, tā rātou e rawe nei, e ā ka tauturu te reira i tō tātou i te tangata i roto i te ia epitoma. I roto katoa i te ia epitoma i te tūte kua taima i te pairere o te Prime Minister o te Kuki Airani, ko i oki te Prime Minister ngai te iti o Mark Brown e pera katoa te US Ambassador ko i oki ko Jared Novelli e pera katoa te mata o te nutirani ki te ki roto i te ki te kuki airani nei ko i oki Miss Her Excellency Miss Catherine Graham e pera katoa te tatato tamaine akatere ko i oki o te tango te tuanga te o te Foreign Affairs ko i oki ko Liz Wright Koteka ko i te tai i tere mai e pera katoa te tai rangatira wae au o te pupu wae au te tere mai e te tai tamaiti no roto i te tuanga o te Navy ko tere mai rawa i roto i te tuatau no te akarakara atu i te tere anga o te anganga ki mua e pera katoa te rawe i anei te mapuanga o roto i tō tātou tai roto ko i oke ko te tuanga te ia o te ngai e tomo mai e te pai e pera katoa te tua o te harapoti e te ara o te opai me tere me o moka ki te tautua e pera katoa no te oki mai e roto i reira i te tuatau ko te reira te au anganga e rawe ia nei runga i te tū o tō tātou e nua e ma te korea ka ngaropoi nei te pupu o te kāmuta e rawe nei tā rātou o anganga ma te maruiroi ko te reira tō tātou au nuti roto i te tere o te Prime Minister i tai mai kua akakite ki te mai aia i te reira i nangaroa i te akapapu atu ki a tātou kua akakite mai i te Prime Minister te au tū noti e tāviriviri ia nei no runga i te tūranga e ka riro mai a Tongarewa e ngā i e base military base no te Mariki a waka ki te mai te Prime Minister ko te ta i ngā i te ia ka re ei ka i papu e no e te au noti te ngā i anau mai e i akakite i ai ki te katoa te rā ua ko te ia te inangaro ia nei ki aka matutu ia tō tātou tūranga o tō tātou uapu. Nō te mea, i roto i tō tātou moana takapini aki ia tātou, no te mea e kāri oki e putuputu i ana te karanga iro te reo papa ae i te patrol, tūtaka ia te e tō tātou kukupa no te mea kāri rawana tā tātou tuanga muni nā i roto i rire te tuatau te tauturu mai nei te mariki i te patrol i te iau ngai no te mea ko kitana mai e rātou e ko te ia te ta iau ngai e te akariro ia nei e te aronga oko te iau ua akakona i te tangata drugs te ravi ia nei te ia i te pai tonga i a tonga rewa e pera katoa i te tua apatoke rau e te tua itinga e te tua opunga ti roto i tō tātou pai moana i konei so ko te rira te tai tuanga i reira e aruaru i a nei te ke rauka i reira i te pai o te Coast, US Coast Guard opunga ti roto i tō tātou pai moana i konei so ko te rira te tai tuanga i reira e aruaru i a nei te ke rauka i reira i te pai o te Coast, US Coast Guard i te tapa e mai ki konei tito a ho'o e te uoki a ho'o i te tutaka ere i te iau ngai. Ko te au aronga e rawe nei te reira ka arrest i atu rātou e ka taria i a rātou kimi i hae tō rātou a kawahang. No reira te ia e rawe i a nei reira i roto i tō tātou pai moana e pera katoa te tai aka Papuanga me kore mai tō tātou Prime Minister e pera katoa te US Ambassador e aka rekareka tōna i te ia tuatau i taimai e ia ki kone no te mea ko tōna papa ru au te tai i piri ki roto i te

0: e ture i raro ke te immigration. Te akataka mai e me ko ki arani koe i raro ke te ture a te immigration. Koe ki akapapu mai koe ko ki arani koe. Nā rato e te okume anga te birth certificates e i te akataka anga e te omitua e ko ki arani e tō nā mitua. Ko te aite anga o ki o te Cook Islander e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Ka reo ki e kokotinga i anga e toru o ki ka o ki ki muri. Me ka rako i a koe te akapapu mai e nā rato e te birth certificate e tō o mitua me kore tō o tupuna e kuki arani e nā roto i te birth certificate ko roko tia tō Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Arani. Ka ara koe e kōpai ia. Me ere tō koe ki koe te e New Zealand, e akaramai rato e one way ticket tō, ka akaramai rato e kāre e turi o ki nā te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status tō rato, akasika ia re rato i te ere tae ua tere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
1: Me mua e tō tō akamai te ki te, ke tātō e tō matawara. Te aere mai ki tā tātou anganga i rabu i te wareire, te angai anga i tā tātou tamariki, pe te ipukarea mai, e pera katoa tā tātou kaiti, e te pupungia ki te mana kai, ki aka mai te kia te toa, me tō koutou tū, o tū, tauturu, e te tāoko tai mai te rabu i tā tātou anga, ko mani e tere, o matāra te o tamariki, ko ārāwe tātou, i te rāie, e te pupungi. Ki aka mai te kia te toa, ki a koutou kato to, te orong mai te moni, no tā tātou tīkiro, te orong ai atike rato, e pera katoa no te kai, e te ei, kam ei tā tātou tamari i te re rā pōpungi e te ai e vareire. Te ruo te tutu aka kite, ka arawi e tā tātou angai anga o penga, i tā tātou anu, na tātou te breakfast, kai ti te pōpungi a te manangai rā toru, ki tau ngā ere, o rā varu ere, ko breakfast ko kai ti tamari ki. Hai e iri te oro no angai kāpiti tātou, tā tātou angai pangatara i tā tātou anu no te pukarea mai. Ko tātou, te e kāre se nā rato e ahonukunu ni i te iapta mariki, e pera katoa te tete kāwaka i te arurangi tāpiri mai i te angai angai te hai e mana kai oro no. Ki Seven Comets Crescent i Mangere i ko e te api te kura kaupapa Māori o Mangere. Tire rato nunga e no oe. A te muni tēne, ko akamata tā rato conference i Manukau. Ka e rato kirira mu te orongoro mata i aie, ko ki mai rato i rei kirunga te marae. Me ka inaoro ko i te tauturu i te kaputi i te popongi. Ka re ko iarai e te eri ki te marae, te kawa i te tae i kaputi i nā rato i te popongi. Me kore i te akarai i te o tamariki, me e te ake tō o iro tu ti apupu, me kore nā au tai ano, ka re ko iarai e te eri te akarai i rato i te popongi. Trara orongoro mata i kua karuke rato i te ranga i nea. Ki a mtara koto i ti e pitama ka arawe o kota tō kiro ngati marewa. A ti e pitama ki mo anana tanta kiri ki o rana e ki amunuia.
2: Ko ti e piu e perimuni e piu ka maui e to oupoko. Nara me manata ko e re e tangata ta au i kite ko e re e rawe ana e ti e piu. Me kore ko taro to ka ko e te rawe ne e ti e piu. Ko te tai o a kairo ka rawe muna ua e e i tana o piu me erma i tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme ka tutu ua e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e teta kore kere re. Ka reo na teme o ho au ki te o piu te matau i eia. Me taro ta ka koe re te akaprane i te tege no o e mea tau kapi ke tuko e te i tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inaora ka toko koe e tangata Pasifika ka mako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare te e te tae numero tanyu niu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare tics. Te tix kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka ke me te rira pana atu ki runga i te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
3: Tūtua kitikite no te epitoma.
2: To a BTN, te aitu imene o te Adija, i te tai imene te kapiki e are story to tell, e ko te imene, no te au pākau te tupu ki te au tamariki i roto e toru kupu tangata. Kua atui tui eia e kua raranga eia i te au ui anga, te au kimi anga manako, te au tau turu tātea kōpū tangata nei e nā roto. E te tuatau e nā roto no te pātia pāruru i tā rātou au tamariki. Ko tūturu i e te ripene imene nāna e te Health NZ. Te runga katoa te rira i te matapuka atoro atu i te healthnz.govt.nz story to tell. Ko te vairua o te imene nei, ko ia uke kia pātia pāruru i a tā rātou au tamariki. Kia kore maringi tō tātou ruimata me tārawa ki ake rātou. Tēnā mairia a Betty Ann e te emene Story to Tell.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu Kukiarani, tō tato nuti no te ora.
2: Tēnā koutou nau mai, piki mai, kake mai ki tēnei hotaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. A forever language. Kia ora ana ki o koutou tē tō tato nuti no te atiangani. Ko te epitoma o te o te reo Māori e ko te tumutāpura no te epitoma ake, ake, ake, a forever language. Te akatina mou nei te Māori Language Commission e te tumutāpura rai kia tīmata, tīmata pakari koe i te tāmo i te tai tuanga i ti mitara uki e kare koe ki te i te arara me kore i te kōrero i tai tuanga i ti ua. Kana uke te komitiona o te reo ae. You have to try. Just give it a go. Nā te rae. Te akamaru uru i nei rātu i te au matakeinanga, te au ngā i angaanga, te au ngā i tāmataora, te au ngā i arae e rota i ana te tangata kia tīmata i te kōrero i te reo Māori. Ko te rāwinga uarae tia e horae te reo. Kua karanga uke te maine akatere au o te Māori Language Commission, te tau te Professor Rawenia Higgins arae. Ko te mea pōpinga kia api ia te oki ou me ia koe ki tā au tamariki e ki tā rātou tamariki. Ko te Gen Pro e tāhota e angatia e mata ana i te au kimianga pōpinga a te au tote General Practice Owners. Ko te e tāhota e anga Gen Pro ria i te au mata i te rōrai e rawe ana rātou i te tai koikoi anga manako survey i te mata i te e rua anere e ono rai au practice te piri atu ki roto i te koikoi anga manako. E ono ngorupa tene i te au practice ne o te au tote. Te aka ki te ara e a ka mana mana tātou rātou no te ia kimi anga pōpinga e te tauturu i te tangata e pera katoa i te tuanga o te moni kia tuera ora e te ia practice no te tauturu i te rongamaki. E rima patene e kitea ia mai i roto i te ia uri uri anga manako koiko i anga manako ara e kua meitaki mai te tūranga. Kua ki te ria te tamaka tere au o te Gen Pro te tote Angus Chambers arae. Ko te maatanga o te au tote, kare rātu e inangaro nei te akakake i te muni no te tūtaki i te awaranga maki me aira mai atoro i a rātu. Inara, ko te mana mana taikoni, me kare uke rātu e tiati i te awaranga maki na eiri e tūtaki i tā rātu pira no te mea te tipupu ni uke te kawamani i te tuanga muni tauturu i te au tote. E rauka i te au tote, i te ātoro i te aronga maki ara e kare rātou e tutaki i te au tote. Inara, i te te au tote, te akamata rātou i te tiati i te au aronga maki, e kua kite mai rātou e kua māmā mai tā rātou a painga financially. No te mea kua rauka i a rātou i te oko mai rea i te tai au vai rākau, no te prescribe tauturo atu i te au aronga maki. I te ene, e onongo uru mā ono patene o te au tote, kare rātou e tiati ana i te aronga maki. Ko te tumu, ko a ki te rātou e, me tiati o ki rātou i te aronga maki, ka ere tu iri te aronga maki iri e ngā e ki atu me kore ka stress atu rātou, ka mana mana tātu rātou. Ko te vairua iri e kone, ki rauka e te kawamani i te tātu anga mai i te moni tauturu i te au tāte ki rawe te hato anga anga mate tau. Ko ripoti i ara e ko te Auckland City Rail Link, te tu e rātu i te opinga epitomani, te ri ia ki te itunga urumārua tawasini au pātete te tanga anga atu i te rirue. Te ri atu i te tai anere au arunga e anga angara, te karanga i ara e customer service ambassador, te tauturu i te au pātete no ta rātu o ui anga i rātu e tanga angara i te service. Taka ke me te customer service e tere katoa atu e te tai anere au aronga te karanga i are security no te tauturu i te au aronga te tai i tō rātou tere tere aranga i te tanga anga anga i te rirue i te openga epitongani. Ko te nātou tātou noti noti atiangani. Kia ora ana kia koutou ku
1: tino pukarete. E ati e tupu nei i te pukarea. Aotearoa, Otireria, e teia ni au katoto. Pimonu, kukiarani, to tato nuti no te ora.

0: my first seat.
1: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
2: Kia ora nei te iti tata, te e mai nei tata tonu si no te ora, te tatou ia e Moana Devin. Te anuono o te o tamariki api i otara no te arawai. E au tamariki teta e mai rato mai te api social science e te api Edmund Hillary Collegiate, te tu oro oro nei, te au iti tangata o kōpū papa kia pāruru ia te arawai i otara Creek. Ko akaria surato i te au tūtū o te au mea te akaruke ia ki te pai o te vai, kāpiti mai te fridge, te au huwira e te au trolley, e ko pati rato ki te local board ke tuku i te au tāpū no te tita, kia meta ki atu te au ngā i aere, e kia akamata atu i te kite o te tangata, norunga i te akaruke tita e te tuku tita ture kore. Ko tūtū mai te au tamariki api i matai tita inga urumārua e, e ngā e noo anga te vai no te au manu e te au mea ora o te enua, e e tau anga te reira no te Māori, ko aha ki te katoa rātou e, e ngā i te reira no te au tangata o te oire, ki aere nārunga i te ara, e ki a akapou i te taimi ki vao i te rewa. Te apa anga o te tai ngā pātana. Ko aha ki te mai te akawā e ko aha utunga i atu e rua tāne e te whaini mata i te tenga urmaiwa no te tākino kino anga i te tai pepe te taka ki atu i muri mai i te iarare kino tā rāo i rawi ki aia. Ko paina i atu rāo ki roto te are akawā anga i te iawaraere i to pāke nei. Ko apaina i atu te iapepe ki roto i te aremaki i o tautau Southland ke akatau i atu te tūranga o tōna kōpapa. Me korei ko apaina i aso e ki te aremaki o te tamariki Starship Children's Hospital i Tāmaki Makaurau i reira aso e i takaki atu e i te awatea pōturu. Ko aka utunga i aso te tāne e te vaine no te rare kino tā rao i rawa ki te iapepe e ka sukuna i aso rao ki roto i te are auri i muri ake i tō rao akawā anga me roto mai te are akawā i Inumakago. Ka akape ea te AI me akatere i te irinaki o te tangata. Te tukunei te api tuatoru i tā rato Media Innovation O ki te o tamariki no te o tūtata angatara te ka tūtaki ia me aere rato ki vao i te kimi i te o tara me roto mai i te iti tangata. Ko aha ki te mai te poapi kiriti tūtara e te kimikimi anga a Dr. Tara Ross. Te riro nei te akarare anga o te o technology e te artificial technology e te taui i te o tū o the media landscape. Te aha manako nei a Dr. Ross ka akape ea te technology e te akaau i te irinaki o te tangata ki roto i te o tara te amani ia nei e te AI. Te urianga o te nuti me te reo papa a ki te tai. Ko tētai takai anga au i roto i te Pacific Media Network, te riro nei e ngā kuparo anga nā rātou koi oki te karare anga o te AI i te uri i te reo popa a ki tētai reo Pacifica no te ora nuti i runga i te Mārewa. E tenga uru au tū reo Pacifica tā te pīmua nu e au tarana i runga i tā rātou prokoramu, ka pipiti asu ki te pai i te reo popa a te akatangi i ana i te au rā katoa. Ko te e te taitumu mana ko tā te CEO o te PMN, a Don Mann i akakite atu i roto te Pacific Media Islands Association Conference EVT. Ko tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou no tino te iara, ko he oki ko te tipoti. Te tipoti tu e tārapi. E taru au tangata akatere te iki atu no roto mai i a Oceania, no te iki anga o te upupu tuetārape o te FIFA mata i te tenga uruma i tu kapu i kātā a te marama noema ki te tītema. Te tangata no o te roa mai a Calvin Berg, na ana e apai atu i te tue anga mua o te ia tārekaraka, e taru ono mata i ti i te rawe anga i te ia tipoti. Te kāpiri atu ki te pai i aia, koe oki ko Jeremy Korai no Vanuatu mai e Malai Tala Salonoa o Samoa. Ka apai mai te tārekareka e anga urumawa rua pupu e perakato e tei anere e āau tue anga mikare kanga. No reire te titangata kua taimai re tātou ki te upenga o tā tātou nui sino te ora, kia rana e kia monina.
1: You're tuned in to 5